zdua drog, zdua alkohol, zdua țigară, zdua cafe, zdua muzic. Ajo është droga ime. Club FM, Cape Radio. Club